جہور ہے کہ حاضر حضور ہیں, ہمیں صلو سلام ہے, سمست الکلام ہے, کہ صاحب دماغ ہے, کہ حسن الچراغ ہے, کہ کامل کریم ہے, کہ راج کریم ہے, کہ روجی دہند ہے, کہ راج کرہند ہے, کریم الکمال ہے, کہ حسن الجمال ہے, گنیم الخراج ہے, غریب النواز ہے, حریف السکن ہے, حراس الفکن ہے, کلنکم پرناس ہے, سمست النواز ہے, گنج الغنیم ہے, رجائے کریم ہے, سمست الجبا ہے, کہ صاحب کرا ہے, کہ نرکم پرناس ہم بہشت النواس ہے, کہ سرب الگبن ہے, ہمیں سلربن ہے, تمام الاتمین ہے, سمست العجیج ہے, پرم پرمیس ہے, سمست العدیس ہے, عدیس العلیک ہے, ہمیں سلپیک ہے, جمین الجماع ہے, امیک الاما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جرت جمال ہے, کہ اتن پرکاش ہے, کہ امت تو سباس ہے, کہ عجم سروپ ہے, کہ امت تو بے پہوت ہے, کہ امت تو پسا ہے, کہ آتم پربا ہے, کہ اتن اننگ ہے, کہ امت تو اپنگ ہے, مد پار شند تو اے پرساد,